0: Nawire
1: Nyonga mbicho kowe tunga chana kere
0: Tai tai ta shabu ula nawire
1: Umbirire mweru chiwe tuaneyo
0: Tai tai ta shabu ula nawire
1: Iyo mkwara mbia wawe muongo
0: Tai tai ta shabu ula nawire
1: Umbirire vitunga nga chana kere
0: Tai tai ta shabu ula nawire
1: Gambi chevu sukari nga chana kere
0: Tai tai ta shabu ula nawire
1: Gambi cheva ngambi chevu swaganga vanayo
0: Tai tai ta shabu ula nawire
1: Mumbwere riabata njimo mundu mundu.